اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، برنامه نوای هند و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

آگاهانی در افغانستان دست کم 20 کشته، حدود 80 مجروح و بیش از 100 مفقودی بر جای گذاشت. و در رشته هاکی تیم های پسران و دختران رده سنی زیر نوجوانان رقابت های خود را در مسابقات قهرمانی هاکی نوجوانان آسیا در عمان با پیروزی آغاز کردند. و اینک مشروع خبرها. کشور هند حمله به کشتی ام وی گلدن لیو را هنگام خروج از بندر اودیسا محکوم کرد. وزارت امور خارجه هند در بیانیه اعلام کرد که 4 طبعی هندی متاسفان جان خود را از دست دادند و 1 نفر دیگر نیز با وضعیت وخیم در بیمارستان بستری شده است. این وزارتخانه اظهار داشت که بر اساس اطلاعات موجود در زمان وقوع حادثه 17 خدمه از جمله 5 تبعی هندی در کشتی حضور داشتند. وزارت امور خارجه هند بار دیگر تاکید نمود که هدف قرار دادن کشتی های تجاری به خطر انداختن خدمه غیر نظامی و بیگناه و یا هر گونه اختلال در آزادی کشتیرانی و تجارت اقدامی ناپسند است و باید از آن پرهیز شود. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند در دهلی نو با همتای پانامایی خود دیدار کرد. در جریان این دیدار که روز گذشته برگزار شد، دکتر اس جیشنکر بر اهمیت تعمیق تعاملات هند با پاناما به عنوان دروازه‌ای به سوی امریکای لاتین و منطقه کارائیب تاکید کرد. هر دو طرف گفتگوهای گستردهی پیرامون موضوعاتی همچنین پیش برده همکاری ها در زمینه های تجارت، کسب و کار، توسعه، امور دریایی، بهداشت، کشاورزی، آموزش و حوزه دیجیتال انجام دادن. آنها همچنین درباره همکاری در مجامع چند جانبه به گفتگو پرداختن. پیش از این وزیر امور خارجه هند ابراز اطمینان کرده بود که سفر وزیر امور خارجه پاناما موجب تقویت بیش از پیش روابط دو جانبه در تمامی بخش ها خواهد شد. دکتر جیشنکر در سخنان آغازین خود در این دیدار اظهار داشت که سفر کنونی در ادامه روند تعاملات سطح بالایی اخیر میان دو کشور صورت می گیرد و این خاطر نشان کرد که هر دو دولت و رهبران آنها مشتاق تعمیق و گسترش مشارکت میان هند و پاناما هستند. وزیر امور خارجه با اشاره به موقعیت راهبردی پاناما و همچنین ثبات و ظرفیت های اقتصادی این کشور تصریح کرد که هند خواهان برقراری روابط نزدیکتر با پاناما هست. وی همچنین ابراز اطمینان کرد که گفتگوهای انجام شده در جریان این سفر افقهای جدیدی را برای همکاری در زمینه‌های مورد علاقه طرفین خواهد گشود. شورشیان حوثی یمن که مورد حمایت ایران هستند در واکنش به محاصره یمن و حمله اخیر به فرودگاه بین المللی صنعا علیه عربستان سعودی یک محاصره دریایی اعلام کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها ضمن توصیف این اقدام به عنوان یک عمل متقابل اظهار داشت که محدودیت های دریایی علیه عربستان سعودی بلافاصله اجرایی می شوند. این اعلامیه نگرانی هایی را در خصوص اختلالات احتمالی در تنگه بابل مندب برانگیخته است. گذرگاه دریایی راهبردی و حیاتی در انتهای جنوبی شبه جزیره عربستان که دریای سرخ را با به خلیج عدن متصل می کند. این مسیر معمولا محل عبور حدود 12% از تجارت جهانی است. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هندو جهان را از آکاشوانی می شنوید. اوکراین یکی از بزرگترین حملات پهپادی خود را به مسکو انجام داد و بیش از 400 پهپاد را به سمت پایتخت روسیه فرستاد.
این حمله چند ساعت پس از آن انجام شد که روسیه با استفاده از موشک‌های

الیستی کی حملہ یہ بزرگی بے کیف و دیگر شہرہ یہ اوکرین انجام دادے و چرخ یہ مداوی میں حملات تلافی جویانے بین دو طرف را ادامه داد. سرگئی سوبیانین شہردار مسکو گفت کہ بیشتر پہپاد های اوکرائنی قبل از رسیدن به زمین زهگیری شدن و 85 فروند از آنها در نزدیکی مسکو منهدم شدن. در همین حال ولودیمیر زیلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که امروز در تلاش برای مدیریت بحران سیاسی داخلی مذاکرات مهمی برگزار خواهد کرد. در حالی که تنش ها بر سر تنگی رهبردی هرمز همچنان رو به افزایش است، ایران و ایالات متحده برای نهمین روز متوالی به تبادل حملات پرداختند. حملات امریکا شهر خرمج در جنوب غربی ایران را مورد هدف قرار داد. همزمان با کشیده شدن دامنه خصومت ها میان ایران و امریکا به کشورهای همسایه اردن، کویت و بحرین از وقوع حملات جدیدی از سوی ایران خبر دادند. در همین حال وزارت دفاع امریکا هویت دو سرباز امریکایی را که هفته گذشته در جریان درگیری با ایران کشته شده بودند تایید کرد. بنابر اعلام ارتش امریکا شمار کل نیروهای امریکایی کشته شده از زمان آغاز جنگ به 17 نفر رسیده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایران به نقل از یک مقام محلی گزارش داد که حمله امریکا منجر به قطع برق در بخشهایی از شهر خرمج، مرکز اداری شهرستان در استان بوشهر شده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه گذشته اعلام نمود که دومین کشتی در تنگه هرمز در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفته است. پیش از آن یک کشتی در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان پس از اصابت پرتابی دچار آتش سوزی شده بود. به گفته مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خدمه کشتی را ترک کردن و شناور مذکور که ساعت‌ها بعد همچنان در آتش می‌سوخت بر روی آب سرگردان مانده بود. مسیر اطراف عمان همان مسیری است که ارتش ایالات متحده کشتی‌ها را به تردد دارند تشویق کرده تا از کنترل ایران در امان بمانند. سپاه پاسداران بعدن مدعی شد که نفت کشها را در این تنگه مورد هدف قرار داده است. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو در دومین مرحله از سفر رسمی خود به سه کشور وارد مقدونیه شمالی گردید. این نخستین سفر یک رئیس جمهور هند به مقدونیه شمالی محسوب می شود. رئیس جمهور مورمو قرار است با همتای مقدونیه خود گفتگوهای دو جانبه داشته باشد. او همچنین با نخست وزیر و رئیس مجلس مقدونیه شمالی دیدار و در صحنه مجلس آن کشور سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور همچنین در مجمع تجاری هند و مقدونیه شمالی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. طرفین تمایل زیادی به تعمیق روابط اقتصادی در حوزه های اولویت دار از جمله کشاورزی، علوم و فناوری، داروسازی و همچنین فناوری اطلاعات و خدمات مبنی بر فناوری اطلاعات دارند. برنامه سفر رئیس جمهور مورمو شامل بازدید از کلیسای سنت اسپاس و ادای احترام و نثار گل بر مزار گوسه دلچف انقلابی برجسته مقدونیایی نیز می باشد. با یعنی خبرها از آکاشوانی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی

0: پیشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای آقای عزیز.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو مسافرت تاریخی خود به سه کشور اروپایی را برای تعمیق روابط هند آغاز کرد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو روز دوشنبه در اولین مرحله از سفر سه کشور خود به مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی وارد جمهوری مولداوی شد. این سفر به عنوان بخشی از سفر سه کشور اروپایی او با هدف تقویت روابط در بخش های تجارت، فناوری و گردشگری و موارد دیگر انجام می شود. رئیس جمهور مرمو در کاخ ریاست جمهوری در کشی ناو مورد استقبال رسمی گارد افتخار قرار گرفت و مایا ساندو رئیس جمهور مولداوی از او با جنب و جوش استقبال کرد. مذاکرات دو جانبه بین رئیس جمهور دروپدی مرمو و رئیس جمهور مایا ساندو در حال حاضر در جریان است. هر دو رهبر در حال برگزاری یک جلسه خصوصی و پس از آن مذاکرات در سطح هیئت‌های نمایندگی هستند. انتظار می رود این مذاکرات بر تقویت بیشتر روابط دو جانبه و گسترش همکاری در زمینه‌های کلیدی مورد علاقه طرفین از جمله تجارت، سرمایه گذاری، فرهنگ و روابط مردمی متمرکز باشد. سفر رئیس جمهور مرمو از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اولین سفر یک رئیس جمهور هند به مولداوی محسوب می شود و بر مشارکت روبروشد بین دو کشور تاکید دارد. رئیس جمهور دروپدی مرمو در اولین مرحله از سفر خود به سه کشور فعالیت های خود را در جمهوری مولداوی آغاز کرده است. رئیس جمهور مرمو پس از دریافت نشان افتخار در کاخ ریاست جمهوری در کیشیناو مذاکرات دو جانبه با مایا ساندو رئیس جمهور مولداوی انجام داد. هر دو رهبر در ابتدا به صورت حضوری ملاقات کردن و پس از آن مذاکراتی در سطح هیئت‌های نمایندگی با هدف تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری در زمینه‌های مورد علاقه طرفین انجام شد. پس از مذاکرات رئیس جمهور دروپدی مرمو و رئیس جمهور مایا ساندو بیانیه مطبوعاتی مشترکی را برای رسانه‌ها ایراد خواهند کرد. سپس رئیس جمهور مرمو از بنای یادبود استفان سلمارشی سفانت، یکی از مهمترین بناهای ملی مولداوی که به استفن کبیر حاکم قرون وسطایی اختصاص داده شده است، بازدید خواهد کرد. رئیس جمهور با نثار تاج گل به این بنای یادبود ادای احترام خواهد کرد. این سفر تاریخی است، زیرا اولین سفر یک رئیس جمهور هند به مولداوی است و نشان دهنده مشارکت روبروشت بین دو کشور است. مولداوی کشوری کوچک و محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از نظر استراتژیکی بین رومانی در غرب و اوکراین در شمال، شرق و جنوب قرار دارد. حدود 2000 تبعی هندی از جمله تقریبا 1800 دانشجوی پزشکی در مولداوی اقامت دارند و هند را به یکی از بزرگترین جوامع دانشجوی خارجی در این کشور اروپایی شرقی تبدیل کرده اند. رئیس جمهور مرمو پس از پایان سفر یک روزه خود در مولداوی از 21 تا 22 ژوئیه از مقدونیه شمالی بازدید خواهد کرد. این همچنین اولین سفر یک رئیس جمهور هند به این کشور محصور در خشکی در جنوب شرقی اروپا خواهد بود. در آخرین بخش از سفر سه کشوری خود، او از 23 تا 25 ژوئیه به دعوت همتای رومانیایی خود نیکوشوردان از رومانی بازدید خواهد کرد. این اولین سفر یک رئیس جمهور هند پس از بیش از 3 دهه به این کشور جنوب شرقی اروپا خواهد بود. سفر رسمی رئیس جمهور به این سه کشور نشان دهنده اهمیتی است که هند برای تقویت روابط دو جانبه خود با این کشورها و همچنین تعامل دهلی نو با منطقه وسیع‌تر اروپایی شرقی قائل است. نیموبین جایانتی بامبانیا، وزیر امور مصرف کنندگان، غذا و توزیع عمومی، دینیش شرما، عضو مجلس اولیای هند، و ویجے باگل، عضو مجلس

0: عوام از جمله اعضای هیئت رسمی همراه رئیس جمهور هستند.
1: شنوندگان عزیز، توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان هند در راه ترابری پایدار و بدون آلودگی قرار دارد. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. هند در حال یک انقلاب عظیم در ترابری سبز و پایدار قرار دارد تا از تعهد خود برای دست یافتن به انتشار صفر خالص کربن تا سال 2070 میلادی حمایت کند. این دیگرگونی با پذیرش سریع خودروهای برقی، توسعه گسترده حمل و نقل عمومی و حرکت به سمت لوجستیک پایدار، ترابری برای مبارزه با ازدحام شهری و آلودگی هوا تحکیم و تقویت می‌یابد. میلیون‌ها خودروی برقی در سراسر این کشور به ثبت رسیدند. این رشد به علت خودروهای دوچرخه، سه‌چرخه و ناوگان تجاری رو به گسترش است. شرکت‌های حمل و نقل دولتی به طور فعال ناوگان‌های دیزلی را با جایگزین‌های بدون آلایندگی زیادی جایگزین می سازند که با ابتکاراتی مانند طرح پی ام ای بس سوا یعنی سرویس اتوبوسی برقی نخست وزیر پشتیبانی می شود. شبکه های ترابری سریع انبوه یعنی شبکه راهن مترو به سرعت در شهرهای درجه یک و درجه دو در حال توسعه و گسترش قرار دارند و میلیون ها وسیله نقلی خصوصی را از جاده خارج می کنند. سرمایه‌گذاری ها به سمت فناوری دستگاه سوختی هیدروژنی به ویژه برای وسایل نقلی تجاری سنگین و کامیون های ترابری طویل المدتی هدایت می شوند. تحت گام بزرگی به سوی ترابری سبز و پایدار، راهن هند اخیراً راه اندازی یک قطار 10 واگونی مبتنی بر دستگاه سوختی هیدروژنی را در بخش اختصاصی جند سونیپت در راهن شمالی تصویب کرده است. این قطار قرار است به زودی آغاز به کار کند و با حد اکثر سرعت 75 کیلومتر فی ساعت با سیستم پیشرانه دستگاه سوختی هیدروژنی 1200 کیلوواتی کار خواهد کرد. فناوری دستگاه سوختی هیدروژنی از طریق یک واکنش شیمیایی با استفاده از هیدروژن تولید برق می کند و تنها بخار آب به عنوان خروجی آن منتشر می شود که آن را به جایگزینی پاک برای سیستم های کشتی مبتنی بر سوخت سنگواره‌ای مرسومی تبدیل می کند. سیستم های راهن مبتنی بر هیدروژن به طور فزاینده‌ای در سطح جهان به عنوان یک راهن امید بخش برای حمل و نقل پایدار شناخته می شوند. با این ابتکار هند به گروه منتخب از کشورها مانند آلمان، ژاپن، چین و ایالات متحده آمریکا می پیوندد که در حال بررسی استفاده از هیدروژن برای ترابری راهن پاکتر هستند. از آنجایی که این فناوری هنوز در مرحله نوپایی است، در حال حاضر تنها تعداد محدود از کشورها چنین سیستم هایی را عملیاتی می سازند یا مورد آزمایش قرار می دهند. این فناوری مبتنی بر سلول های سوختی هیدروژنی است که فقط بخار آب را منتشر می سازد و انتشار کربن دی اکساید را از بین می برند. ظرفیت و قدرت قطار از این قرار است. این قطار طولانی ترین قطار دارای 10 واگن و قدرتمندترین قطار هیدروژنی جهان به روی سکوی عریض است که 2400 کیلووات قدرت کامل دارد. زیر ساخت هیدروژن سوختگیری توسط یک الکترولیزه کننده پی ای ام با ظرفیت 1 مگاوات و یک مرکز ذخیره سازی و تازی هیدروژن با ظرفیت 3000 کیلوگرم که مستقیما در جند ساخته شده است پشتیبانی خواهد شد. بخش جند سونیپت در ایالت هریانا به عنوان مسیر آزمایشی این عملیات مشخص شده است. یک مرکز ذخیره سازی و سوختگیری هیدروژن بومی در جند برای قطارها راه اندازی شده است. سازمان ایمنی نفت و مواد منفجره مجوز لازم برای ذخیره سازی و توزیع گاز هیدروژن فشرده در این محل را اعطا کرده است. یک سیستم فشرده سازی هیدروژن برای عملیات سوختگیری به همراه پشتیبانی فنی

لازم و لوازم یدکی ضروری برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و ایمن در برابر خرابی فراهم شده است. همچنین تامین یک واحد کمپرسور آماده به کار نیز در حال تکمیل است. حسگرهای ایمنی مختلف از جمله آشکارسازهای نشت هیدروژن و آشکارسازهای شعله نصب شده در تاسیسات

0: زیو تازی هیدروژن به طور منظم بازرسی و تمیز می شوند تا از تجمع گرد و غبار جلوگیری شود و عمل کرد محافظتی تضمین بشود. دفترچه های راهنمایی بهره برداری و نگهداری برای مجموعه قطار هیدروژن و کارخانه هیدروژن که به طور رسمی توسط RDSO تایید شده اند نیز در دسترس قرار گرفته اند. تمهیدات محافظتی لازم، ممیزی های منظم و رویه های عملیاتی معیاری برای تاسیسات نگهداری پیشنهادی در شکور بستی تضمین شده است. این تاییدیه همچنین پروتکل های جامعه محافظتی و عملیاتی از جمله نظارت 24 ساعته و 7 روز هفته بر سیستم سوختگیری هیدروژن، استقرار پرسنل تربیت یافته و دارای گواهی نامه برای عملیات بحرانی و برنامه های منظم بازرسی و نگهداری را الزامی می سازد. در طول مرحله اولیه عملیات کارکنان فنی تربیت یافته قطار را همراهی خواهند کرد تا این عملکرد روان آن اطمینان حاصل شود. این پروژه نشان می دهد که تعهد گسترده تر راهان هند به نوآوری، بهره‌وری انرژی و ترابری پایدار از لحاظ محیط زیست می باشد و از اهداف ملی انرژی پاک و انتشار کربن صفر هند پشتیبانی می کند. این پروژه آزمایشی جزء طرح گسترده تر هیدروژن برای میراث برای گذار به شبکه های راهن با انتشار صفر می باشد. راهان هند قصد دارد که 35 قطار سازگار با محیط زیست از این نوع را در مسیرهای مختلف تپه‌ای و میراثی در سراسر این کشور راه اندازی کند. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's expanding diplomatic relations in Eastern Europe. The participants are Professor Anshu Joshi, international affairs expert, and Nishit Kumar, anchor.
3: President Draupadi Murmu on Sunday, that is July 19, 2026, embarked on state visits to Moldova, North Macedonia, and Romania to further relations with the three countries in a range of sectors, including trade and technology, and boost people-to-people ties. And to discuss more about the visit, we have the pleasure of having with us today Professor Anshu Joshi. Professor Joshi, welcome to the show.
4: Thank you so much, Anishit ji, first and foremost, for having me on this show and giving me this wonderful opportunity to share my perspective on this historic journey of our Honorable President to Moldova, North Macedonia, and Romania in Europe. Thank you so much.
3: Right. So, Professor Joshi, the first leg of the President's tour will start with a visit to Moldova on Monday.

گوینده محمد شهباز. در پی وقوع سیل‌های ناگهانی ناشی از بارندگی های شدید در ولایت نورستان افغانستان در روز گذشته دست کم 20 نفر جان باختند، حدوداً 80 تن دیگر مجروح شدند و بیش از 100 نفر همچنان مفقود هستند. یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام نمود که این سیل‌ها تلفات سنگینی در این ولایت بر جای گذاشته است. وی اظهار داشت که مقامات اداره مدیریت حوادث ولایتی در مناطق آسیب دیده حاضر شده و عملیات جستجو و نجات را آغاز کرده اند. اقداماتی که شامل تلاش برای یافتن و انتقال پیکر قربانیان، نجات مجروحین و جستجو برای یافتن مفقود شدگان می شود. حماد افزود که آمار اولیه تلفات و خسارات مالی پس از تکمیل تحقیقات و ارزیابی میزان خسارات منتشر خواهد شد. قانون گذاران فرانسوی روز گذشته به توافقی دست یافتند که میتواند راه را برای اجرایی شدن لایحه ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ماه سپتامبر هموار کند. با توجه به نزدیک شدن تعطیلات تابستانی پارلیمان، زمان رو به پایان است. پس از آن که کمیسیون اروپا اعلام کرد آخرین نسخه این لایحه با

قوانین اتحادی اروپہ انطباق کامل ندارد. آزائی مجلس ملی و سینا دیروز مذاکرات نہائی را برگزار کردن و بر سر متن اصلاح شدهی به توافق رسیدن و قرار است امروز برای رائے گیری نهایی در هر دو مجلس مطرح شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قویا از این ممنوعیت حمایت کرده است، اقدامی که می تواند به یکی از آخرین تصمیمات کلان دوران ریاست جمهوری او پیش از پایان مسئولیتش در سال آینده بدل شود. پایان شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. کشور هند حمله به کشتی ام وی گولدن لیو را هنگام خروج از بندر اودیسای اوکراین محکوم کرد. رئیس جمهور مارمو برای انجام گفتگوهای دو جانبه با همتای مقدونیه خود وارد مقدونیه شمال شد. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جے شنکر در دہلی نو با همتای پانامی خود پیرامون تیف گستردگی موضوعات از جمله تجارت، کسب و کار، توسعه و همکاری های دریایی گفتگو کردند. وقوع سیل های ناگهانی در افغانستان، دست کم 20 کشته، حدود 80 مجروح و بیش از 100 مفقودی بر جای گذاشت. و در رشته هاکی، تیم های پسران و دختران رده سنی زیر نوجوانان رقابت های خود را در مسابقات قهرمانی هاکی نوجوانان آسیا در عمان با پیروزی آغاز کردند. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جے شنکر در دہلی نو با همتای پانامایی خود دیدار کرد. در جریان این دیدار که روز گذشته برگزار شد، دکتر جے شنکر بر اهمیت تعمیق تعاملات هند با پاناما به عنوان دروازه به سوی امریکای لاتین و منطقه کارائیب تاکید کرد. هر دو طرف گفتگوهای گستردهی پیرامون موضوعاتی همچو پیش برده همکاری ها در زمینه های تجارت، کسب و کار، توسعه، امور دریایی، بهداشت، کشاورزی، آموزش و حوزه دیجیتال انجام دادند. آنها همچنین درباره همکاری در مجامع چند جانبه به گفتگو پرداختند. شورشیان حوثی یمن که مورد حمایت ایران هستند، در واکنش به محاصره یمن و حمله اخیر به فرودگاه بین المللی صنعا علیه عربستان سعودی یک محاصره دریایی اعلام کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها ضمن توصیف این اقدام به عنوان یک عمل متقابل اظهار داشت که محدودیت های دریایی علیه عربستان سعودی بلافاصله اجرایی می شود. این اعلامیه نگرانی هایی را در خصوص اختلالات احتمالی در تنگه باب المندب بر انگیخته است. گزرگاه دریایی راهبردی و حیاتی در انتهای جنوبی شبه جزیره عربستان که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می کند. این مسیر معمولا محل عبور حدود 12% از تجارت جهانی است. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. اوکراین یکی از بزرگترین حملات پهپادی خود را به مسکو انجام داد و بیش از 400 پهپاد را به سمت پایتخت روسیه فرستاد. این حمله چند ساعت پس از آن انجام شد که روسیه با استفاده از موشک‌های بالیستیکی حمله بزرگی به کیف و دیگر شهرهای اوکراین انجام داد. و چرخه مداوم حملات تلافی جویانه بین دو طرف را ادامه داد. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو گفت که بیشتر پهپادهای اوکراینی قبل از رسیدن به زمین تهگیری شدند و 75 فروند از آنها در نزدیکی مسکو منهدم شدند. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که امروز در تلاش برای مدیریت بحران سیاسی داخلی مذاکرات مهمی برگزار خواهد کرد. پایان خبرها از آکاشوانی.
شنوندگان گرامی.

اینجا و دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

درود و سلام بر شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت

اته 7:30 تهران، اله ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ماه عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، ترانه فیلم هندی، نوای هند، اخبار جهان و در آخر برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها: هند در پی کشته شدن 4 شهروند هندی در حمله به یک کشتی تجاری سفیر روسیه را احضار کرد. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو در اسکوپیه با رئیس جمهور مقدونیا شمالی دیدار و گفتگو کرد. دو کشور بر گسترش روابط تجاری و تقویت همکاری در بخش‌های کلیدی توافق کردند. ایران و ایالات متحده برای دهمین روز متوالی به تبادل حملات ادامه دادند و همزمان تنش‌ها بر سر تنگه هرمز همچنان رو به افزایش است و در افغانستان سیلاب‌های ویرانگر در استان نورستان جان 20 نفر را گرفت. اینک مشروع اخبار: وزارت امور خارجه هند امروز کاردار سفارت روسیه ولادیمیر لادانوف را در پی حمله به کشتی تجاری ام وی گلدن لیو در 19 ماه جاری که به کشته شدن 4 شهروند هندی انجامید احضار کرد. وزارت امور خارجه هند با ابراز نگرانی شدید و محکوم کردن قاطع این حمله اعلام کرد که چنین اقداماتی ایمنی، امنیت و ثبات تجاری دریایی بین المللی را تضعیف می کند. این وزارت خانه افزود که از کاردار سفارت روسیه ولادیمیر لادانوف خواسته شده است نگرانی جدی هند را به مقامات کشورش منتقل کند و تاکید کرده است که هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و جان باختن غیر نظامیان بی‌گناه اقدامی غیر قابل قبول است و باید از تکرار آن جلوگیری شود. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو امروز اعلام کرد که هند و مقدونیا شمالی بار دیگر بر روابط عمیق و دوستانه خود که بر پایه ارزش‌های مشترک دموکراتیک و احترام متقابل استوار است تاکید کرده‌اند. رئیس جمهور مرمو پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور مقدونیه شمالی گردانا سیلیا نوفسکا در اسکوپیه در جمع خبرنگاران گفت دو طرف تمامی ابعاد همکاری‌های دو جانبه را بررسی و درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند. او افزود که دو کشور بر گسترش تجارت و سرمایه گذاری و همچنین توسعه همکاری ها در حوزه های فناوری اطلاعات و خدمات وابسته به آن، کشاورزی، صنایع غذایی، داروسازی، نساجی، زیست فناوری، گردشگری، هتلداری و فیلم سازی توافق کرده اند. رئیس جمهور هند همچنین گفت مجمع تجاری هندو مقدونیا شمالی بستر ارزشمندی برای تقویت همکاری های اقتصادی فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو اعلام کرد که هند تعداد سهمیه های آموزشی برنامه همکاری فنی و اقتصادی هند آیتک برای شهروندان مقدونیا شمالی را دو برابر خواهد کرد که دوره های آموزشی در زمینه هوش مصنوعی نیز در آن گنجانده شده است. او با اشاره به روابط فرهنگی دو کشور اظهار داشت که هند و مقدونیا شمالی تفاهم نامه همکاری در حوزه بهداشت و درمان را با تمرکز ویژه بر نظام‌های سنتی پزشکی تمدید خواهند کرد. رئیس جمهور هند همچنین از رونمایی مشترک از تندیس مهاتما گاندی در موزه اسکوپیه ابراز خرسندی کرد و آن را نمادی از ارزش‌های مشترک دانست که مردم هند و مقدونیا شمالی را به یک دیگر پیوند می دهد. خانم دروپدی ابراز اطمینان کرد که این سفر تاریخی مشارکت چند جانبه میان دو کشور را 20 سال پیش تقویت کرده و روابط دو جانبه را به سطحی بالاتر خواهد رساند. پیش از این رئیس جمهور هند دروپدی مرمو در ویلای وودنو اقامتگاه رسمی رئیس جمهور مقدونیا شمالی در اسکوپیه با مراسم استقبال رسمی و گرم مورد استقبال قرار گرفت. این نخستین سفر یک رئیس جمهور هند به مقدونیا شمالی است و

نقطه عطفی مهم در روابط دو کشور به شمار می رود. این سفر همچنین نشان دهنده تعهد هند به گسترش همکاری با کشورهای منطقه بالکان است. ایران و ایالات متحده برای دهمین روز متوالی به تبادل حملات ادامه دادند. همزمان تنش‌ها بر سر تنگه هرمز همچنان رو به افزایش است. ایران یک نفتکشه در حال عبور از تنگه هرمز را هدف قرار داد و خدمه آن ناچار شدند کشتی را ترک کنند. در مقابل ایالات متحده دور تازه‌ای از حملات هوایی را علیه اهدافی در داخل ایران انجام داد. اقدامی که نشان دهنده تشدید رویارویی دو طرف بر سر کنترل این گذرگاه مهم دریایی است. همچنین یک مقام ایرانی امروز گفتگوهایی را با میانجیگران در پاکستان آغاز کرد. همزمان دیپلمات‌ها در تلاش هستند توافق موقت میان ایران و ایالات متحده را که از هم فرو پاشیده است احیا کنند. بیشتر نیز حملات آمریکا شهر هرمز در جنوب غربی ایران را هدف قرار داده بود. در همین حال اردن، کویت و بحرین از حملات تازه ایران خبر دادند. رخدادی که نشان دهنده گسترش دامنه منطقه‌ای درگیری میان ایران و ایالات متحده است. بر اثر وقوع سیلاب‌های ویرانگر در شهر پارون مرکز استان نورستان افغانستان دست کم 20 نفر جان باختند و بیش از 80 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه مقام‌های طالبان پس از جاری شدن سیلاب در شهر پارون و مناطق اطراف بیش از 100 نفر همچنان مفقود هستند. اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان اعلام کرد که تیم‌های تخصصی امداد و نجات برای ارزیابی خسارت‌ها، جستجوی افراد مفقود و هماهنگی عملیات امداد رسانی به مناطق آسیب دیده اعزام شده‌اند. مقامات همچنین هشدار دادند که با ادامه عملیات جستجو و نجات احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. این سیلاب‌ها همچنین به خانه‌های مسکونی، زمین‌های کشاورزی و واحدهای تجاری خسارت وارد کرده یا آنها را به طور کامل تخریب کرده و زیان‌های مالی قابل توجهی بر جای گذاشته است. کمیته مشترک اقدام مردمی JAAC امروز اعلام کرد که اعتصاب سراسری و توقف داوطلبانه حمل و نقل در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان همچنان ادامه دارد و 23 ژوئیه را روزی بسیار مهم توصیف کرد. این کمیته در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از مردم جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان خواست با حضوری گسترده در اعتراضها اجرای مطالبات خود را پیگیری کنند و برای کسانی که در جریان این جنبش جان باخته‌اند دعا کنند. کمیته مشترک اقدام مردمی همچنین مقام‌های پاکستانی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و حاکمان این کشور را عاملان کشتار مردم بی‌گناه خواند که به گفته این کمیته تنها به دلیل مطالبه حقوق خود هدف قرار گرفته‌اند. این کمیته اعلام کرد که جبران مشتاق فرامتر از ساکنان راولاکوت که پس از اصابت گلوله به سر برای درمان به اسلام آباد منتقل شده بود بر اثر شدت جراحات جان باخته است. هفته گذشته با وجود آنکه ناآرامی ها در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان بیش از 30 کشته بر جای گذاشت، کمیته مشترک اقدام مردمی راهپیمایی گسترده ای را که برنامه ریزی کرده بود تا امروز به تعویق انداخت و این اقدام را آخرین فرصت برای دولت پاکستان جهت رسیدگی به مطالبات معترضان دانست. پیشتر نیز دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به موج ناآرامی ها در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار انجام تحقیقات درباره جان باختن شده بود. دولت هند نیز اعلام کرده است که اعتراض های جاری در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان نتیجه دهها بهره‌کشی سازمان یافته، محرومیت از حقوق اساسی و سرکوب اداری از سوی پاکستان در مناطقی است که به گفته دهلی نو به طور غیرقانونی و با زور در اشغال این کشور

0: دارن. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از اعمال تعرفه 50% بر طیفی از کالاهای وارداتی از کانادا خبر داد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: خواندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو مسافرت تاریخی خود به سه کشور اروپایی را برای تعمیق روابط هند آغاز کرد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو روز دوشنبه در اولین مرحله از سفر سه کشور خود به مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی وارد جمهوری مولداوی شد. این سفر به عنوان بخشی از سفر سه کشور اروپایی او با هدف تقویت روابط در بخش های تجارت، فناوری و گردشگری و موارد دیگر انجام می شود. رئیس جمهور مرمو در کاخ ریاست جمهوری در کشیناو مورد استقبال رسمی گارد افتخار قرار گرفت و مایا ساندو رئیس جمهور مولداوی از او با جنب و جوش استقبال کرد. مذاکرات دو جانبه بین رئیس جمهور دروپدی مرمو و رئیس جمهور مایا ساندو در حال حاضر در جریان است. هر دو رهبر در حال برگزاری یک جلسه خصوصی و پس از آن مذاکرات در سطح هیئت‌های نمایندگی هستند. انتظار می رود این مذاکرات بر تقویت بیشتر روابط دو جانبه و گسترش همکاری در زمینه‌های کلی دیه مورد علاقه طرفین از جمله تجارت، سرمایه گذاری، فرهنگ و روابط بیت مردمی متمرکز باشد. سفر رئیس جمهور مرمو از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اولین سفر یک رئیس جمهور هند به مولداوی محسوب می شود و بر مشارکت رو به رشد بین دو کشور تاکید دارد. رئیس جمهور دروپدی مرمو در اولین مرحله از سفر خود به سه کشور فعالیت های خود را در جمهوری مولداوی آغاز کرده است. رئیس جمهور مرمو پس از دریافت نشان افتخار در کاخ ریاست جمهوری در کشیناو مذاکرات دو جانبه با مایا ساندو رئیس جمهور مولداوی انجام داد. هر دو رهبر در ابتدا به صورت حضوری ملاقات کردن و پس از آن مذاکراتی در سطح هیئت‌های نمایندگی با هدف تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری در زمینه‌های مورد علاقه طرفین انجام شد. پس از مذاکرات رئیس جمهور دروپدی مرمو و رئیس جمهور مایا ساندو بیانیه مطبوعاتی مشترکی را برای رسانه‌ها ایراد خواهند کرد. سپس رئیس جمهور مرمو از بنای یادبود استفان سلمارشی سفانت، یکی از مهمترین بناهای ملی مولداوی که به استفن کبیر حاکم قرون وسطایی اختصاص داده شده است، بازدید خواهد کرد. رئیس جمهور با نثار تاج گل به این بنای یادبود ادای احترام خواهد کرد. این سفر تاریخی است، زیرا اولین سفر یک رئیس جمهور هند به مولداوی است و نشان دهنده مشارکت رو به رشد بین دو کشور است. مولداوی کشوری کوچک و محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از نظر استراتژیکی بین رومانی در غرب و اوکراین در شمال، شرق و جنوب قرار دارد. حدود 2000 تبعی هندی از جمله تقریباً 1800 دانشجوی پزشکی در مولداوی اقامت دارند و هند را به یکی از بزرگترین جوامع دانشجوی خارجی در این کشور اروپایی شرقی تبدیل کرده اند. رئیس جمهور مرمو پس از پایان سفر یک روزه خود در مولداوی از 21 تا 22 ژوئیه از مقدونیه شمالی بازدید خواهد کرد. این همچنین اولین سفر یک رئیس جمهور هند به این کشور

0: محصول در خشکی در جنوب شرقی اروپا خواهد بود. در آخرین بخش از سفر سه کشوری خود، او از 23 تا 25 ژوئیه به دعوت همتای رومانیایی خود نیکوشوردان از رومانی بازدید خواهد کرد. این اولین سفر یک رئیس جمهور هند پس از بیش از 3 دهه به این کشور جنوب شرقی اروپا خواهد بود. سفر رسمی رئیس جمهور به این سه کشور نشان دهنده اهمیتی است که هند برای تقویت روابط دو جانبه خود با این کشورها و همچنین تعامل دهلی نو با منطقه وسیع‌تر اروپایی شرقی قائل است. نیموبین جایانتی بامبانیا وزیر امور مصرف کنندگان، غذا و توزیع عمومی، دینیش شرما عضو مجلس اولیای هند و ویجے باگل عضو مجلس عوام از جمله اعضای هیئت رسمی همراه رئیس جمهور هستند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه تن را جلوی می نمایم به گفتار امشب.
2: شنوندگان عزیز، توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان هند در راه ترابری پایدار و بدون آلودگی قرار دارد. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. هند در حال یک انقلاب عظیم در ترابری سبز و پایدار قرار دارد تا از تعهد خود برای دست یافتن به انتشار صفر خالص کربن تا سال 2070 میلادی حمایت کند. این دیگرگونی با پذیرش سریع خودروهای برقی، توسعه گسترده‌ای حمل و نقل عمومی و حرکت به سمت لوجستیک پایدار، ترابری برای مبارزه با ازدحام شهری و آلودگی هوا تحکیم و تقویت می‌یابد. میلیون‌ها خودرو برقی در سراسر این کشور به ثبت رسیدند. این رشد به علت خودروهای دوچرخه، سه‌چرخه و ناوگان تجاری رو به گسترش است. شرکت‌های حمل و نقل دولتی به طور فعال ناوگان‌های دیزلی را با جایگزین‌های بدون آلایندگی زیادی جایگزین می‌سازند که با ابتکاراتی مانند طرح پی ام ای بس سوا یعنی سرویس اتوبوسی برقی نخست وزیر پشتیبانی می شود. شبکه های ترابری سریع انبوه یعنی شبکه راهن مترو به سرعت در شهرهای درجه 1 و درجه 2 در حال توسعه و گسترش قرار دارند و میلیون ها وسیله نقلی خصوصی را از جاده خارج می کنند. سرمایه گذاری ها به سمت فناوری دستگاه سوختی هیدروژنی به ویژه برای وسایل نقلی تجاری سنگین و کامیون های ترابری طویل المدتی هدایت می شوند. تحت گام بزرگی به سوی ترابری سبز و پایدار، راهن هند اخیراً راه اندازی یک قطار 10 واگونی مبتنی بر دستگاه سوختی هیدروژنی را در بخش اختصاصی جیند سونیپت در راهن شمالی تصویب کرده است. این قطار قرار است به زودی آغاز به کار کند و با حد اکثر سرعت 75 کیلومتر فی ساعت با سیستم پیشرانه دستگاه سوختی هیدروژنی 1200 کیلوواتی کار خواهد کرد. فناوری دستگاه سوختی هیدروژنی از طریق یک واکنش شیمیایی با استفاده از هیدروژن تولید برق می کند و تنها بخار آب به عنوان خروجی آن منتشر می شود که آن را به جایگزینی پاک برای سیستم های کشتی مبتنی بر سوخت سنگواره‌ای مرسومی تبدیل می کند. سیستم های راهن مبتنی بر هیدروژن به طور فزاینده‌ای در سطح جهان به عنوان یک راهن امید بخش برای حمل و نقل پایدار شناخته می شوند. با این ابتکار هند به گروه منتخب از کشورها مانند آلمان، ژاپن، چین و ایالات متحده آمریکا می پیوندد که در حال بررسی استفاده از هیدروژن برای ترابری راهن پاکتر هستند. از آنجایی که این فناوری هنوز در مرحله نوپایی است، در حال حاضر تنها تعداد محدود از کشورها چنین سیستم هایی را عملیاتی می سازند یا مورد آزمایش قرار می دهند. این فناوری مبتنی بر سلول های سوختی هیدروژنی است که فقط بخار آب را منتشر می سازد و انتشار کربن دی اکساید را از بین می برند. ظرفیت و قدرت قطار از این قرار است. این

0: قطار طولانی ترین قطار دارای 10 واگن و قدرتمند ترین قطار هیدروژنی جهان به روی سکوی عریض است که 2400 کیلووات قدرت کامل دارد. زیر ساخت هیدروژن سوختگیری توسط یک الکترولیزه کننده PEM با ظرفیت 1 مگاوات و یک مرکز ذخیره سازی و تازی هیدروژن با ظرفیت 3000 کیلوگرم که مستقیما در جین ساخته شده است پشتیبانی خواهد شد. بخش جین سونیپت در ایالت هریانا به عنوان مسیر آزمایشی این عملیات مشخص شده است. یک مرکز ذخیره سازی و سوختگیری هیدروژن بومی در جین برای قطارها راه اندازی شده است. سازمان ایمنی نفت و مواد منفجره مجوز لازم برای ذخیره سازی و توزیع گاز هیدروژن فشرده در این محل را اعطا کرده است. یک سیستم فشرده سازی هیدروژن برای عملیات سوختگیری به همراه پشتیبانی فنی لازم و لوازم یدکی ضروری برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و ایمن در برابر خرابی فراهم شده است. همچنین تامین یک واحد کمپرسور آماده به کار نیز در حال تکمیل است. حسگرهای ایمنی مختلف از جمله آشکار سازهای نشت هیدروژن و آشکار سازهای شعله نصب شده در تأسیسات تولید ذخیره سازی و تازی هیدروژن به طور منظم بازرسی و تمیز می شوند تا از تجمع گرد و غبار جلوگیری شود و عملکرد محافظتی تضمین بشود. دفترچه های راهنمایی بهره برداری و نگهداری برای مجموعه قطار هیدروژن و کارخانه هیدروژن که به طور رسمی توسط RDSO تایید شده اند نیز در دسترس قرار گرفتند. تمهیدات محافظتی لازم، ممیزی های منظم و رویه های عملیاتی معیاری برای تاسیسات نگهداری پیشنهادی در شکور بستی تضمین شده است. این تاییدیه همچنین پروتکل های جامعه محافظتی و عملیاتی از جمله نظارت 24 ساعته و 7 روز هفته بر سیستم سوختگیری هیدروژن، استقرار پرسنل تربیت یافته و دارای گواهی نامه برای عملیات بحرانی و برنامه های منظم بازرسی و نگهداری را الزامی می سازد. در طول مرحله اولیه عملیات کارکنان فنی تربیت یافته قطار را همراهی خواهند کرد تا این عملکرد روان آن اطمینان حاصل شود. این پروژه نشان می دهد که تعهد گسترده تر راهان هند به نوآوری، بهره‌وری انرژی و ترابری پایدار از لحاظ محیط زیست می باشد و از اهداف ملی انرژی پاک و انتشار کربن صفر هند پشتیبانی می کند. این پروژه آزمایشی جزو طرح گسترده تر هیدروژن برای میراث برای گذار به شبکه های راهن با انتشار صفر می باشد. راهان هند قصد دارد که 35 قطار سازگار با محیط زیست از این نوع را در مسیرهای مختلف تپه‌ای و میراثی در سراسر این کشور راه اندازی کند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's expanding diplomatic relations in Eastern Europe. The participants are Professor Anshu Joshi, international affairs expert, and Nishit Kumar, anchor.
3: President Draupadi Murmu on Sunday, that is July 19, 2026, embarked on state visits to Moldova, North Macedonia, and Romania to further relations with the three countries in a range of sectors, including trade and technology, and boost people-to-people ties. And to discuss more about the visit, we have the pleasure of having with us today Professor Anshu Joshi. Professor Joshi, welcome to the show.
4: Thank you so much, Anishit ji, first and foremost, for having me on this show and giving me this wonderful

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک برنامه یک ترانه فیلم هندی آغاز می شود. ترانه فیلم به صدای زوبین گرگ را بشنوید و لذت ببرید.

بندگان عزیز، دومین نوای هند به صدای غلام صابر و هم نوایانش تقدیم می شود. بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، آخرین نوای هند به صدای رحیم کامل و هم نوایانش تقدیم می گردد. آن را بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجہ فرمائید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها: هند در پی کشته شدن 4 شهروند هندی در حمله به یک کشتی تجاری، سفیر روسیه را احضار کرد. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو در اسکوپیه با رئیس جمهور مقدونیه شمالی دیدار و گفتگو کرد. دو کشور بر گسترش روابط تجاری و تقویت همکاری در بخش‌های کلیدی توافق کردند. ایران و ایالات متحده برای دومین روز متوالی به تبادل حملات ادامه دادند و همزمان تنش‌ها بر سر تنگه هرمز همچنان رو به افزایش است و در افغانستان

پاکستان سیلاب های ویرانگر در استان نورستان جان 20 نفر را گرفت. اینک مشروع اخبار. وزارت امور خارجه هند امروز کاردار سفارت روسیه ولادیمیر لادانوف را در پی حمله به کشتی تجاری ام وی گلدن لیو در 19 مای جاری که به کشته شدن 4 شهروند هندی انجامید احضار کرد. وزارت امور خارجه هند با ابراز نگرانی شدید و محکوم کردن قاطع این حمله اعلام کرد که چنین اقداماتی امنی، امنیت و ثبات تجاری دریایی بین المللی را تضعیف می کند. این وزارت خانه افزود که از کاردار سفارت روسیه ولادیمیر لادانوف خواسته شده است که نگرانی جدی هند را به مقامات کشورش منتقل کند و تاکید کرده است که هدف قرار دادن کشتی های تجاری و جانباختن غیر نظامیان بیگناه اقدامی غیر قابل قبول است و باید از تکرار آن جلوگیری شود. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو امروز اعلام کرد که هند و مقدونیا شمالی بار دیگر بر روابط عمیق و دوستانه خود کی برپایه ارزش های مشترک دموکراتیک و احترام متقابل استوار است تاکید کرده اند. رئیس جمهور مورمو پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور مقدونیا شمالی گوردانا سیلیا نوفسکا در اسکوپیو در جمع خبرنگاران گفت دو طرف تمامی ابعاد همکاری های دو جانبه را بررسی و درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند. او افزود که دو کشور بر گسترش تجارت و سرمایه گذاری و همچنین توسعه همکاری ها در حوزه های فناوری اطلاعات و خدمات وابسته به آن، کشاورزی، صنایع قصایی، داروسازی، نساجی، زیست فناوری، گردشگری، هتلداری و فیلم سازی توافق کردند. رئیس جمهور هند همچنین گفت مجمع تجاری هند و مقدونیا شمالی بستر ارزشمندی برای تقویت همکاری های اقتصادی فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو اعلام کرد که هند تعداد سهمیه های آموزشی برنامه همکاری فنی و اقتصادی هند برای شهروندان مقدونیا شمالی را دو برابر خواهد کرد که دوره های آموزشی در زمینه هوش مصنوعی نیز در آن گنجانده شده است. او با اشاره به روابط فرهنگی دو کشور اظهار داشت که هند و مقدونیا شمالی تفاهم نامه همکاری در حوزه بهداشت و درمان را با تمرکز ویژه بر نظام های سنتی پزشکی تمدید خواهند کرد. رئیس جمهور هند همچنین از رونمایی مشترک از تندیس مهاتما گاندی در موزه اسکوپیه ابراز خرسندی کرد و آن را نمادی از ارزش های مشترک دانست که مردم هند و مقدونیا شمالی را به یک دیگر پیوند می دهد. خانم دروپدی ابراز اطمینان کرد که این سفر تاریخی مشارکت تن جانبه میان دو کشور را 20 از پیش تقویت کرده و روابط دو جانبه را به سطحی بالاتر خواهد رساند. پیش از این رئیس جمهور هند دروپدی مورمو در ویلای ودنو اقامتگاه رسمی رئیس جمهور مقدونیا شمالی در اسکوپیو با مراسم استقبال رسمی و گرم مورد استقبال قرار گرفت. نخستین سفر یک رئیس جمهور هند به مقدونیا شمالی است و نقطه عطفی مهم در روابط دو کشور به شمار می رود. این سفر همچنین نشان دهنده تعهد هند به گسترش همکاری با کشورهای منطقه بالکان است. ایران و ایالات متحده برای دهمین روز متوالی به تبادل حملات ادامه دادن. همزمان تنش‌ها بر سر تنگه هرمز همچنان رو به افزایش است. ایران یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز را هدف قرار داد و خدمه آن ناچار شدند کشتی را ترک کنند. در مقابل ایالات متحده دو تا دور تازه ای از حملات هوایی را علیه اهدافی در داخل ایران انجام داد. اقدامی که نشان دهنده تشدید رویارویی دو طرف بر سر کنترل این گذرگاه مهم دریایی است. همچنین یک مقام ایرانی امروز گفت تو گوهایی را با میانجیگران در پاکستان آغاز کرد. همزمان دیپلمات‌ها در تلاش هستند توافق موقت میان ایران و ایالات متحده را که از هم فرو پاشیده است احیا کنند. بیشتر نیز حملات آمریکا شهر خرموج در جنوب غربی ایران را هدف قرار داده بود. در همین حال اردن، کویت و بحرین از حملات تازه ایران خبر دادند. رخدادی که نشان دهنده گسترش دامنه منطقه‌ای درگیری میان ایران و ایالات متحده است.

بر اثر وقوع سیلاب‌های ویرانگر در شهر بارون مرکز استان نورستان افغانستان دست کم 20 نفر جان باختن و 20 از 80 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه مقام‌های طالبان پس از جاری شدن سیلاب در شهر بارون و مناطق اطراف بیش از 100 نفر همچنان مفقود هستند. پایان پخش اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. هند در پی کشته شدن 4 شهروند هندی در حمله به یک کشتی تجاری سفیر روسیه را احضار کرد. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو در اسکوپیه با رئیس جمهور مقدونیه شمالی دیدار و گفتگو کرد. دو کشور بر گسترش روابط تجاری و تقویت همکاری در بخش‌های کلیدی توافق کردند. ایران و ایالات متحده برای دهمین روز متوالی به تبادل حملات ادامه دادند و همزمان تنش‌ها بر سر تنگه هرمز همچنان رو به افزایش است و در افغانستان سیلاب‌های ویرانگر در استان نورستان جان 20 نفر را گرفت. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می‌رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.